Oso wa ya de pa mama nanu ensi ne se nya mia se ye mia wo de sika 1000 cedi sikra ka ho a ka mentume nye samre so na 1000 yiska te se ne ye sika no entume ye nyame na chime praise the lord nyam sem pie ni wa obetume de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yete senia ye ose miti senia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senia me ye dai metie. It is saying, "Ye nina di ahodi neja boni ya." I na meta kasi eko heavy eku besi. If you say nyamika se sorry, we say ba for two boys. You nyese sorry transi me anam bayo. So nyami ompeni sa tino di adum, eno di adum no nem jidi su di aji mo infi moa na moa huwa. Ye nyanku pache di infi moara na moa huwa huwa mo. Iti ni wose eti asi ni se ni Yesu kai no ne wose nke mikrofono no. Inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ume nya daji. Uwe nchi mu edusia ba kono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emimi ye hona ose won se. Yetu musu ntidiana. Penche mu edusia nsiano. Ifri eno suono. Nesuya fono mu pi. Esa wechi. Noneno ananti piyo. Yesu. Se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu for heaven. Ebere na ade din din we yetumi aye. Yentumi for yam som. Ye pebe bia ye be kwa sori, e be bonu na sasa ati fifre. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese woka se jampina chini na ubi ya mingwa riede ya bere ni mitumi hati na hosa ebe ye Yesu. Fawasore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu nti midi ya cheo. Enone pita ebra Yesu chile chile mboni fache huwa se mno waka chile onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena ye, pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenson, Anna. Yesu men can't show, say, imprenson. A more imprenson, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutimbe or mudeo. On beg kinds are 490, and sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye di ensatum. Yeye nyeye. Iti se sane tiye pa dia maya dom. Praise the Lord. Maya huo dia, ibitum dia kwa kusie vyeye. Ena Yesu mawa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyanswa. Ena Yesu si dumye nuse monso, mpese mkubiana. Ebra, nipadu dronara esan kwa yeno. Sanka ni enasofu ibia. Kubi jina congregation eni mno opa o mucha o nanu nyamsema mekae minimi eba miswe ma mekikansa ansemni nina nyamsema no ama mumu pieja ya sore ba mko kanchiro mo mejani nina se o momra enfonso na miyeye ifi nekro mi mprichisa ebiyo mnina momra sore enaso fubi ankesa anombe nye yiswa te oshe esyanfua akano Peter James John ni o mnina na okanchiro mose monso mopese mukubiana ekwan a omufa so koye no entum eda ho timoso mopa amonye dai onko asemon petro bua ni se urade wanche ne ebekro una wo dan kwansem ni agye adi ni ehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa akosi heaven praise the lord Christo suma uwo mono se wonye wadwene na wonsie gina se woni Yesu kwa ko dru heavya obi ebetumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedai enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye consider ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu yedindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie Ni nsori aba bosom shisha asie ni edu uko uko uho pe ubeti weni na udejin. Eni eme besu hevi kwa anu toso. Na jise uwe weta asu se pita. Ije uwe chiri die ni yako hifa. Hevi ni epesi yeko. Ije pe yeko hell. Yenye kradu siye kudejin forever. Ni etremu insu.

ye na pochane sabroni enkwayimu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mu mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so etimunwen na monsreda na moenya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo kwogina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wi ase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owu echi atemu beba na wo ti ho sa wunsiesie ho ma owuo wunsiesie ho ma atemu wunsiesie ho wunsiesie ho owuo beba atemu beba ti onyansafo ene ni awote kokobo a wunsiesie no se ne beya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka sa ansem yi na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo o mu ne hu aye wo se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe aye sa emwa eti kokobo e wo bible mo Yesu o fa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye aye ade a ebeba to obo ni pe nyina akoko se ne be be hwe yie o se o se na monhwe mo ho yie hwe wo ho yie na ene ba bi e yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni a wo se o hwe yie papa papa papa pa asa wo nye Kristo ni so e wo se o tumrika na wo ben Kristo e die kokobo no boye e die asem no kae o se ye hwe yie na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo ene pe wo wiase dodo no ara so wonne bon komo no anka sika ho aso se madam fu ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai, ni wanya nai pe mwachi, ni wanya mwachi pe dunsia, ni wanya dunsia pe biasambi yenu, ni wanya kai biasambi yenu wa pe diosia nai, etu watu wa susa. E nya dia breki kura wumu. Nebe bie ni wada seni ube nya dia kudra wasi mami, ise nyame kahun. Solomon e kaya wasi ubia ne niji sika honu. Sika emeno. Eke sika fobe kasi ube bie drondi e nyasi e pebie, mwa mwenye bie nu mwa pebi ni entrasi. Sikafo no kura pesika kye wo mu akobo ena wo mu botom na pochane sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how an hye mu akoma so ebrasa ne ma ne yi adwe nyire fi yankopon so ayi adwe nyire fi heaven so ayi adwe nyire fi kronkron ya ne tene so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa Yesu Kristo edema enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so na dano ambetu mu mpofrem se fidie o se beba wa wote asase nyina ni nyina so obi ne obetumi efri mo Yesu oba mo wiase nyina omo mo gini die ne omo mo nyini ne nyina ba be bu wiase ate oka wani gusu owuo mu susu a ikire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bom paye pa de de no bom paye fa ho nipa dudu o mo bom paye ni nyina bom paye fa ene me ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochire obi kutu abom paye se radi hu mo bom ye di boye ni jimi nkwa ipa kakra bi o bom pa kase radi manya nkwagye ati makoma mu vise kronkron ye ni ma obi entumi hu awrade enye ma bi ye ruka de ahihye makoma mu anipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makoma mu na makoma mu nyati se su kirema nipa kakra bi ne bosa mpa ye awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi anwo srapa a metumi de di merinse mu ama me hwetwiro

mwa eto so mienu eti du baako anka munhuru me nkwase asem ma me kakrai munti mase na ninkunu a metwe no mo ho no metwe no yakopon mu ninkunu majima wade sa baba wa ifin kan no na me demo koma obema baako a ono ene kristo na ensu misuru se bia se de owo no e de ani tie bedada hawa no saan so besa mu adwene afri kristo fam ahofama no ho na so bi beka yesu foforo bi ho asem a yen kanaye ana asem nya wo foforo bi amunyaaye ana asem pa foforo amunyaaye a mutie ne ntem na ensu bibu ni se asomafo akese no nchee me bibie mu na ensu se minnim okasa mu mpo a enye nim de nemum ya ma bibia de de amamo ni penyinani ana asma ye bone se me bre me ho asem a wo maa mo so se me kan mu nyankopon asem pa no kwa no me fom asafo binu ade na me fa no saketu ya se me de be somo na me wo mo nchen ne hia me no ma anya obi aso ade so a na de ehia me no enuanom a wo firi Makedonia baaye no e ma me nsa kan ye na nie me nyinaamu me hwe me ho na me hwe ne saa na ma anya ade so ama amamo Kristo nokure wo mimu obia mami muema no sa ahwa ho ihu ewo akaya afem ho no nyina alentra se mi nomo ana onyankopon no onim na de me ye no me ya me si wo a ohwehwe me ho kwan no kwan no wa hu won de wo de ho akwa wo hu no mu se ye nia

0: poder.
1: Ansana kwasiada asempan bebanu. Yehwe korontofo nwoma etosumienu etinsia korontofo nwoma etosumie etinsia na yenem yane ayenem bom eye adwuma no tumofo enso se amunyi nyankopon adum no kwa nka se ebre esemu na matie wo na maboa wo hwe ene adum bre hwe ne ene nkwa jeda na yentusi ntidia bia yibie mu na wanunu osum no nemum enoma nyinam yeyi anho akyerɛ sɛ nyankopɔn somfo boasetɔ pii emu ahohia mu ahokyerɛ mu ahometie mu ahwie mu afiasedam mu amuadadeɛ mu ahotie emu nimdeɛ emu abodwokyerɛ emu ayamye emu honhom kronkron emu ɔdɔ yɛ a nkontompo nim ɛnokorɛ asɛnkam nyankopɔn tumi mu Trene akodie mu ewo nifa eni benkum eni monyam eni enimguasie mu atenkabone ni atenkapemu se esisifo nensu oye nokwafo se wona wonim wonim nensu wonim onye se wona wowuo nahwe yetiasie se wona wotwe waso nensu wonkunye se arehuo nensu wona wani ejeda se hiafo nensu oma enye pi enya emaye o korontofo ya yanum abue amamu ya kuma emu atre enya yenia ena musne nemum muamum ayem ena yes ena musne na munso moka ye echre musse ema montre mumusa emfa entieka na Mune wana wanyi nienu nchiku ni ya kurutuwa kabaye ena tre nene ya mmuyawo. Anayo nkufabaye na hani yesimuwo. Na kuru ya baye ena kristu eni baria ewo entem. Anachafabaye na ujidi ni eni dionyi niyo. Na baku ya baye na nyankupu asarifi eni abosimuwo. Na ye nyankupu watiasi ena asarifi. Sadie nyankupu akase metina womu na mananti womu na mayewo nyankupu. Na waye mema enti mumfiri wo mu na monte mo hu ewurade na osie na monka de yefi na mensuma agemu na moye mema mema ene mu mama ewurade tumfo na osie etinson na afi se wo se aboshe enti adofo omuma ye nhuru ye hu mfiri hu nam ene hu mfi nyinam na ye wie ahotie nyankopon so mumwe Mumwe makume mu ema yen. Yense ubiya. Yenye ubiya abone. Yense ubiya. Yenzisi ubiya. Mikaye. Afobu ekwansu. Efise. Makanda da se. Se ye uo yetiasio. Moshe ya akume mu. Mi wakukudro kesie ewa muhu. Mi wa muhu ahuhuwa huwa bibri. Arech. Arech chile ashe mima. Na mani ejia mani jia eburu supi ewo ahuhia enyinamu na eba Macedonia ensu yehunam anye ahumi bia nemum yehuhiehia yen afanyina yeho a okon yemu a ehu densu onyankopon a ochichi ahubrasefo re editito eba oba yenu ebechichire yenre Na enye ni banonku, ni imu arwechi chile nsua, unyano muhu, ebra okamuhu, no eni jina, na arwehudie, eni mimwadi mwa mibo, ema meni eji bibrini. Na se, me demikrata anu ebe huu mwiri mpua, minumihu, na se minumihu nsua, na mihunu se, krata anu, Se eye donhure pe mpa e ho mure. Afi menije. Enye se mure e hu intra ne mum. Se mure e hu ko adwin sachra imu. Se adwin sachra fi se mure e hu nyankopon e kwansi. Na yenti mwa nshri bibia bibia imu. E nyankopon kwansi wa re huo eya dwen sakira ede konkwa die mu ma wona onu won hu na ewiase ayere ho de ema owuo na mo re ehu nyankopon ekwanso onu ya munhwe ensiye eko a ema mu eno anuye ene ehi ene ehu ene enigina ene modern mo ene areto ya bibia mumuyi mu ho ekyere se mo hote ensem enti se se emetwira mu no na enye de eye boni ebia ntira na enye de eye mu boni enu ntira na emum se de ensi ya mowo ewo mumu ebede adi ama mu nyina onyankopon mu aye na enye asem ne yefo. Hallelujah. Samre ye babi di adansye. Eradi nyanko pwa ye niye ma kesye bibri ni pa bibri. Nyumo hani. Pasi mumma. Wana eradi aji wa ono enkansa. Wana waji wafri otanfu ni nsem. Eradi aye ensentreni ya huro bibri. Ewo jisi kemre mwenye na ayarisa fahudie. Wanye bia ye pese. Ude wa dansye eba. Ube timye chanu mfoni so. Ube yeni video. Wa dansi dieno. Ewa bra. Ube shwe. Atrena ewa fomu honuwe miyaso. Na ude aye u video. Afi ye babi tiye a dansye. Ansani ya tuwasu. Ye wa dansye bibri. Ewo di Awurade eye. Ewo. O Nyankopon e dani yen. Tune Mary. O di sa adansi yi. Se di o nyan yare sa. Na sumba akone nti asem. Awurade asan yare. Me ben ye. Na sumbako na enti asem. Ya bo modin biya yeduro biya. Na esu ni nina anyeye. Na miji nyankopon di. Se dako. O nyankopon beba besrano. Angwangwa se muse. Sa jisi ke mu bako. Abra. Ye sofo peni. E kenya miya semu. Ya tuze, nyankopon wa utumi adinyi na aye no. Abra osofu kase mpano. Na sun ya yedi, ayye drobe brene nye ensi ye. Odi na sun, insa etu na sunu. Na abra odi tu, adye kesiye bifi na sumu tefi tofomu. Na eye mengwangwa. Se ensenche nienu. Na minimu se sa kwa anu sune befaba. Ifi sa danu abeme otia semu ye. Sa o hawa no wenti midniko sku wea na me yine fiyod neko ha sa. Densi sa mridye. O nyanko pon abe srana sana yare. Ye rade ayewo mibe ya brabo meni aje papa apa. Eti masin ya bema ne kase mediti asem. Eni anum. Ahwa huwa mwashi ya. Yade yasem eba enye yasi yasem. Nemum eye Nigeria adisinya dem. Ya wono. 1941, 6th of June. Ewo, Elish Ejesha, Osun State. Na, ode ne hu si ho, si obe sunya e ngoma. Ode ko, e sunya e kwa enimwa, kudru sunya pom. Edne, afi, ebe dru bebiya. Ansane wiasi ebe hunun. Ye nimse, oye ubiya, o sunya ngoma e kwa chzi. Ogun State, eho. Ena otuwa su, eko, ewo, Ibadan. Eho ena onya adisia na ekwa ni mupa. Utwa eche ubiya. No sabetu aso ewo University of Lagos. Na afi noye ubiya ochra die ewo sinyapomu. Otiti enipa bibri. Na afi oyese. Odine hu ebe si wase die enipa sem obeshe na wama a. Bakuyi. Na ene Dr. Kumuyi. Sisiya University of Anko University Lagos. Ono ene openia odanu enyina otete afofro ema omu isia adie ekonimu. Na sedie odine huwa shemusi obeti timranti ene emebu. Sedie oda sedipa life. School ya eye Anko University ona edanu otie usha. Yes, Nigeria nyina osha wo campuses anase adisia bia makumaku edionu miensa osiesie enipa sede amamfo ebetre wasi ene de ka ho nyina na woshe Cambridge enonsu abona baso afibia aya omu enguma ni ekwa ni mupa adisiafu esane enyeta so ya omu de eye juma ewo university ahoro wo she sede enguma sia ode asi ho ene ahoshesuo na ode titi enkwala ode ama wabiem afri ne manmu akọ ewiase afanan nyina ama afofro bebre Oshe ebi brimu Asia eni Amerika bebri. Yabona basu eni afufura eba otiti wong. Sedi obeti miya she wong husu na afi. Oshe ni jume diei abuwa enipa bebri. Na osha infie dumi ensa ya eche mui. Ya chre engume bi efanu. Sawo kai enipa ahenum ya umuwa bwa modin ewa sasi ebasu ya. Ononso oyimu baako abomode pa ewu wiase nyina na osha sesi a omae bese baako baako maako ohani edionu ni akire ena wa koso enyina ama saadi sian otete enkwala ewosu na osha edikanfo ya ekwani mu ewu wiase nyina o de enkabomu ene enhweso aba ya afofro ehwe esian ruba crusade oni kofa bai ya e friend gck dr kumuyi o de eni daso ene ahweso ahyem sedi enipa pimpimpim onsa ebeka asempe na ohwe gck eche ds eyade a o de esum ewiase enyina Idru maybe a doctor for nurse for eba any apumodin for if in Nigeria Europe memu any baby bia eba ebe sheni pa kwa emma omu edru ebwa omu ewo amaya huru bibri inipam pim pim pim ena omunsa kembi na osha e free adisia ebreso ya odeya nkuntebui wa free ho siapomu ako o she eniyama bibri ma amai bibri o safu kumuyi na brabo cha mfuni amaye ama nipa bibri esia o she adisia eni ahosheswo eni eniyama huru bibri ya ama amai eni ajumekuo bibri esia samre mini ya yansa yinina ho obia o yanko ntabufo obia Obo modern, na ewia si nyina osofo William Foronsho Kumuyi sorry nyema na kwabo we eye enukure oba behwie na koma e de agu yeso ene de urade afa ne so se onkan kire yen enti ye nyina yen sorry nyina ho na afi Osafu kumuyi ya mana kwa bo nsem na feshia. osmafo ya ukreji dienu. Ya freno papa daddy ya ufri Nigeria ebaye. Ya damu asibibri. Ya da wasi onyanko ponshira ubibia. Ya beti miatinasi. Eya ni monyama mese mabe kamo hon. Eni sa inshiemu kesie, ni pa kesie, ni edikamfuwa kesie. Eni asumfuwa a kesie. Ya eye nyanko ponti asifo alas. Mebe hunu eurade. Ewo infia pim ahenkro diosia na. Sa me na me kwa sorry. Na yasina minimu kristu. Se ono ni maje nkwa eni mejefo. Na bu ede etosu enum bosume na enum mfie apem ahenkro aduosia na ena mete asempa nu ena yeto nsa efre ena migja me ho emeradi Yesu Kristo ense saye poti eba mabra bom ense saye fise bebi a mifre nu enyese ebia. Echeswa mwenye nyami ni. Ya sedi ya titi minu. Sikuwa mekoo ye. Omsi nyami biye ni ho. Sadanu mihunu se. O nyanko pwa obwa diye bi. Ewa soro. Nyanko pwa. Odemi eba. Jidia ewa neba Yesu mu. Enuwa chino. Ena mesha asye se misunya Bible. Ena mebabeti asye. Sa ashedia kesia na se osuma kesia se munko wiase nyina anko kasempa no enkyre abode nyina na minim ekwan a mefa so aye no na mehyase se making kai alpha edikamphobia omotwa mu akako making kai alpha chajifini ho eni sadi osi ekan na sem efa e na mehwe bebri ehwe Billy Graham ono nso said ye oye crusade ahoro emma mesha asie se mesha bible adisiase ewo edan a na mitimu ewo university 1973 tamren na meye okirekirefo ewo siapon mu ho na esiafo dunum e na memne omuhia no mu eti na nyame asemun mekayen afi womu de ye adwuma mehuze omu wa ahofama edemewrade na efri hon ene ye shase yese ye she deeper Christian life ministry ase ye shase enyini ena ye nyini ye enipa wo ha emfie kakra bi eno achi no afi enipa apem eko ene urade di yanim ema deeper life if na Bible asafunu. Sa Peter Wagner, samre na oye osiafo eba Nigeria, na oba ye obehuna asafunu, ena obeka ensemu enumu etre ohunsa asafunu. Eno eya asafua, eye asafu, bie ya nkwa nkwa asafua, chese anyini pa ewe wiasi. Na asafo no ene asafo na ngode enye kuro ya utimu nemum sa osuma amu wako etie shaase asuma asafo eko echirichi sesia ebibremu en amai ebese eduonum eburusa yewo asafo ewo so ne eko America brochimem ne eko Europe ene ewo asempakafo a umu wiase afa na nyina. Afi, yesa eye crusade ya, ye freni wiasi nyina crusade. Sanse bebi biya ye wubiya ye crusader. Ye ma, ubiya shane samre krona, ebe se, amai maku oha eni edyunu. Afi, ye hun se, eni pabibri enamsu behuna urade, se omu ajemkwa. Ye hunu se, Awurade Yesu Kristo said the fire so esayare odin saka brabo si sabrabo afi eye akwanya kese pa ya Ewurade de ama e bie punu ama e ya ye nya enamfo asofo eni aboafo a wo mbua nyankopon adwuma ewo ei Asia emem na eyakwanya kese ma me se ma babe kamu ni enyina ye bom dade ene se dade anu na de mintumi nye no obetumi aye na ibetumi aka bom ni abom pa ya bom na ye mantamum yakanya me asem amobia anye na migiri se urade e de enyina be ye dwuma ni aye na pede na asempane ya manatre akoba bia na edru enipa omudoso kesepa edamasi nyaminhira ho ene ebetunsa afre yesofu ba kunfri india baaye nonunsu sadie otre no eba sa ewiase nyina enguma munu ena nua benhood ensu osofu apostle omu nyina omu emra

Yamwensemu omwina. Edawasi yamwamwina achi. Yepasi yabishia. Se onyankopomra weyesi hwamaye. Se yeni sadia esi yeni hwadansie. Ewo yeja woradim osofu Dr. W.F. Kumui. O no nasenka kenipa empimpimpimpim. O din kenyay. Wa yan shweswo. Ama dikamfuo bibri. Ni radim kwa. O sha. Enye adisinyamu bebiya. Nyamiya simwini na wa yan shweswo. Ene ene da erade aye na mumaye nini nini ehrisie ewum. Bible can say Timothy engumete. Kosi enipa ewo di bre na odi eyin. Wona wakanya miasem. E wose ye ji won e ye na ye shwe won ye e diye ni diye e mma won. Abasu bo eni e ni diye ifre rade. Afi. Sa diye wiasi nina e tre. E nguma ya tre atuwa afi wiasi nina. Ya e tre o lendi abuji memu. Efa yeja ya Awurade mu ya komu yepa omu ne enipa omu abomoden eyie ama enipa adisiamu omu ekwa enimu edikamfo eni iwiase asenkam eni sede enipa emmoa eni dwumadie ahoro a wama omo enipa pimpimpim enya mfaso ewo ni dwumadie ya wodi efa na di kanfo ye hu wo hwe se de ama nwoma ekọ enimu ena asetena mu nso se de ama tumi abam ene nkanyan dwumadie ya ode emma ewiase ye atwrafa atitire hu no wo mu se enipa kese pa ya oye edik Unipa kesie pa ewu wiasi, wiasi. Eni anu, meni aje pa se, ye nyano ewu ye mu ewa ha. Na, wiasi nina anguma atre afanu. Owa ha. Se ode, sa abasu bonu, ya eye kesi yenu, ifri wiasi anguma nina atre nina. Afi unia Elias. Yes, edi abasubonu emmanu. Ema mwini na achi. Eni anum. Sedi iwiasi etre. Enguma efanu hun. Osofu kumuyi. Kasi ye. Abasubo ewiase nyina se atwre afa etitire ho no ne die ye de emma no ye de emma no ye de emma no na basubo abasubo eni anu Mfoni bebri no wo nenso we see eja ya wo ye empimpimpim eja ode enkanyan ba no ama afoforo bebre nya fa ahudie bebre enya nkwaje o hwe ne do ehumobro ya wo ma enipa wa pega edikamfo bebre empimpim ewo wiase nyina Deeper Christian Life Church ya ewo Nigeria onam GCK so enso aba
a global crusade with Kumuyi. We a kwanya or faso etmika semnetre e viasini na ubia etratum na utumi eshe dear. Now we say ama kwan ama wiase nyina bebre enya kwan etumi ka asempa yemfra mu esan ni dwumadie ya yes wiase nyina nwoma ya twere no ednidin abem na basbo ene ede amano no edakesie bini nwoma ye nyina eni ahurisie yankopon ma nwoma eni ahurisi ewurade mu enegie ewurade edawasi ewo osofu William Kumuri Abrabum ewasu ewo sa awarefo a enwanwan se o mama enipampimpim ebibrim ehia ne ba bibia enya emfaso wo ne sum wase ewo enwosra ene na tu hu ache ya ene asempa na okan na ode enimonyam brodin yesu se o yewrade ene agenko yo yesu din amen. Edawasi. Ewo akwenye. Edikamfo. Ya ewo indye. Ye bo. Ye sofu wo radimu. Ye bo na basu. India asofu. Ye ntie di ye sofu. Ye wo radimu si obeka. Edawasi bibri. Menia so. Sa enidye ni mnyamu akwenye. Ya ewiase nyina atwere mensimidin abamu majisa enimonyamu nyese miankasam enimeyire nko nemum meje eshe nyankopon enimonyamu danze kristo ono enna odi ne ho abwa forie kesie ama ewiase nyina nkwagye na onyankopon do wiase sa odine doba kronoma na ubia ojini die eman bia kont baby bia want to as ubia bejine din onyra no benya dankwa wa freye makumako sa yemesum enipa ne yemesum ade nyankopon abo eye akwanya enna na dumti nyese ne yefata yese bibibia ewoye mu na emu ni nyina ayadom ya efri no na ne senti de esane de ode ahyemia memu ene meyire ene ena yetu ye ho asi hwa mawrade se yebesum ne man enye wi enya katua bia enye bibia waye bebre ama ye dada na emre bia yankwa na kanyina yedi ehyane nsa tede beya nepe de juma na kwan ebeye adekesie na edi achire ani de edi achire wo ya brabo ewo musa akoba se minyini minfie no ekwa nim medin finhia gusimi etwa manya finhia de wotwe num na mejidi se e nipa bi owa wo mu enyini eburu saa na ewurade ehyiraye mene pama ya pomoden na mempa ye ni se saa emre kakra akai efa de ya ye dadai afi ye beba ehia oman mu nyina mehwe se meni mu nyina bebom ayadwuma na saa abasuboi maje ama ye nyina aye enkranhye te afi ye be ko ba bia ye nuruye a chee kanenu afi mani aso
ewo ewiase enwuma omatre afa ekuku danfo no hun na mensu medin abamu na ye best sorry ni ayede ye nye edamu asi nya menhiamu yedawasi osofu kumuyi ansa na me free hand yedawasi bebre ye jira deeper life and name Lagos Nigeria any a global crusade yeah osofu kumuyi eni eye na Indians etwa mfu yedawasi te oka ye ho eni akwanya ewrade enhiramu Esse pa. Na me enxergamos.

e wosa udika nya onsaka ansa na onso watumi di ama emre bia uba kenkan we bible emre bia uba bom payen unya awurade na yamuyie no emmo ho enunti emre bia obabɔ mpa ye awie sɛ eya sɔre dem anase eya wawo dem obɔ mpa ye wie na okwabɔnte a hu sɛ wonsa ka bibia frɛ urade hɔ na de wonsa kan wonso ode kwakɔma de atosu mienu afi yensa ka enkwaje achi ni ye wode yensa kanso ewo ho na eye adum ya wodebe bo kronkron ye abrabo Onyankopon eye kronkron. Awurade Yesu ofrɛ onyankopon sɛ onya agya kronkron ɔsoro agya. Yesu ɔyɛ kronkron. Na abra esiafo no bɔ mpae no ɔmo ka sɛ oba kronkron Yesu honhom kronkron ɔyɛ kronkron ɔno yɛfrɛ no honhom kronkron abɔfoɔ ɛyɛ kronkron ɛsoro abɔfoɔ na ohwa ennwom moma na ekasafa osu abofu ohu se abofu okronkron e wosoro osoro ahiman no eye kronkron eho ene bia bebia nyankopon ye kronkron no otie enipa enya kwae ekɔ heaven no won nyina eye kronkron omo ekɔ so ahemman mu no omo nyina eye kronkron bible no eka ni pefe se sa kronkron ye nnimu a obi nhunu awurade enunti ena bra ye nyan kwa jie ya ba kristo nchene ya saba sadi ya baya obeti ya hon obeti ya kumemu ni ya bra bo aya kronkron na ye tumi ako heaven
Hebrew nwoma eti dumie nu nchemu du nai. Hebrew fwa eti dumie nu nchemu du nai. Asi, muni ni penyi na antam asumujie, eni ahotia, obi kwetia, onhuna urade nechi. Eni padudua se, eni omujia chinye, omu mwangwa se, kukru ye, ahotia kure eni dieni. Na kwai ben so ene ebefa ena sa konkru ye ene ahotie sue hunu ye nsa beka bi sa ye nsa ka ye de ma kai se Abra yensa e kabebre e fre radin chen. Sabe bre na yensa kan ye de ma ye mfefo. Ye de ma ya yon kufo. Na me babe jina brofu kasasu. Sadi ya chula kronkron ye ewa brofu kasem. Mebe yi no maku maku na mede akasa achiremu. Kaise, yensaka, sadi ya beya, yansi ya di bema. Oko brofu ma, eye echi no, anase diye dikan, eye ahumbrasye, ene enukridiye. Ya ba Awurade nkyɛn a ɛwɔ sɛ yɛde ahobrasie ɛna ɛba wo ntumi ɛmfa bɔne a wayɛ no ɛnhoahoa wo ho ɛna wanya nkwagyeɛ ɛwɔ sɛ wobrɛ wo ho ase na wonu ho ɛwɔ bɔne a wayɛ no ansa na wanya nkwagyeɛ Enunti ena Yesu kan se ehira ne honhum ahiafo na won ena osra ahinie ne ye won dia na Yesu kan se sa wa mra wo ho ase Ati se abofra ketwe ya unya osra himan num enhyene Osi mumu bia emfra ahobrasie Na eyade a ewo se usi agina se obebre wo ho ase na eyade a ube si agina se obeya kronkron na afi wabre wo ho ase

Na ube tuwasuwa kwa tuanamawa kwa wabra unsa wechi eno eni enimiano. Abra wanya saa ufufroi unam akwantio su e akwantio utukwai enti sabre nyankopo na oma wadum ya udibe mia weni eni mia edi ako si ewyeye. Ye edi hobi onse uja uhunyi na ama. Uja uhunyi na ama. Ayasi Yesu nkwa na mijami hunyi na edemano. Sa unya nkwa jia. Enye maboni ya uabrabo muja ni na ademerade. Unya awofofra, ude ohume urade, ukachre urade niye maboni ya maye nina urade, mijaye ni nina edema, minye biyo. Abra unia urade tuwasui. Enye ma papa bi wo ha ebesi enye ma ye chance wo kwan e wo wabra bomu abra petro obabe hunu yesu no na owasewa na ode ye adwuma. Na asewu na ode ye adwuma na nya bone. Esansa oka se urade firi menchan ko efise meye onipa da adibon ye ni. Na afe Yesu kache nse dimechi na mema wa ye enipa yefo. Na osha Yesu kache Peter se bedimechi na mema wa ye enipa yefo. Ase unu ode ye juma ne nyade boni. Nensu oja ase unu ewo ho. Enti adie bie ye papa ya ebe si die. E chen so. E ye chen so kwa ino. Ewo se uja etu ho. Na uja ini nyinade merade. Na udi enwechi. Yesu nkwa na mijai ni nina de mano. Mejai diya ya papane diya mano. Se diya beya minsabe kan diya ya chenso. Diya ekro chenso.
de etwa to eye ahobrasie

adie bia ujemu uhwe petra na asewi enya dia eweni mu na eyabonten so adie ti ojai tu hono na oba urade nche odi urade achi no obenya esum ya ekron esum a ewo enimu ye ka sa ho brase u jai o ho e de ama enu e wo ye mu e di sa dia wo tie dia wo pe ba bi a wo ko di esi wani so u jai ni nyina na wo dia ma urade na wo de wo ho a hye urade tumi na se na kai se dia wo nsa ka no ma fama na ube jai uhu nyina wabura bo nyina edi ama emfa hu eni diebesie bia. Dia tosu miensa yenyani huu humnu bebre. Na mea semu kase, nemo mkonkron ba musuwa mubenya tumi. Mkonkron ba musuwa mubenya huodin. Na mwaya madansi fuo. Jerusalem, Judea, Samaria, edekopim asasi anonoha. Na Adam, oni Hawa, omudi ehunohuna eshe yemu, Yesu obibia emu. Afiasia no ema omu ye hufo omu esuroi. Abra Kristo ba yenu. Bibi biya enam enipa hwiase yeso bae no oba se obedane no enunti omaye nkwagye bonifache ene asmudwe afi yesa akoni nchen biyo. Na omaye fahudie ya edibe ya kron kron. Na ehuno, sasrono, esuno edasu oho.

koso na muye dwese ade obi anyinya menia na ye nyina ye nkwaso na nkola nkitikitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disi ama nkoda aka no obi a esio no mo ko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won for no osro abu won bim. Praise the Lord. Jesus no mo ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa miensa na midi won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nine na tade e hoate se nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame obo Adam no oyine mfim padee eno de bo Eve oyi obo efri bema mfimo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo a ontumi ara na buka neza ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya on pe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa. Praise the Lord. Eti no osmafo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi maami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwen fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo fa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiye si gentumi entomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure wo pa wo mpo wo be gya yoro no ma ho ombeti ni sio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi gya mi ri ni me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo ri no ma se ne be ya wo fi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa ko tena ni jeni ahoto mu forever. Praise the Lord. Bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon se urade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine ka nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni man nko a de sofo ke de menwene nko ho dwene ko ho wai. And this is where you can see papa, papa, papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, say. Na obu ombese nche mudu nsiyan. Wasi obu ombese. Oni pebiya wa yo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. If you say, mi nidye mi di, mi no bay ebesye. And wasi di emeye niye, mi grima sign. Ne mesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and e ba se afino odua ne ma nyame ato nsue gusu from first was as no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besi su na isusa de odi mu begu so isusa ite obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wahya se no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika ite bra o yue na o ye na dwen se obeye sade no ene wode to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne manu gusu a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Any people you have no answer, we had answer. Okre no wuda. Oh, whom ne wuda, unipe behind the saye. Tis said, then be a wahaya utimu, we are see, woo, triaqua, won't fa dino, co. It will cry no home, no free, ni pe, no more, we jack dino,
body no ho ne de koto mochre ye ho ye wi ho apetesh san prepra ne embrante egu kam ye si wawu ne bose ne kana ko hwetu na eduma se ye oh oh oh da bene ni peni bete no mo hu se wiase nye no ani. There's more beyond this world. Eti papa no kasa pe so be kan chere ni krasa didi nom. Na woni ema pia wasiesia ma wa he ubei wanye adwuma bi okura ehia woda owia ne yakopon ka kire ne se yakopon e ka kire ne se okwasia anadwia obegye okura efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit ekọ okura no hom no ko ne ema wasiesia wodi twa wonum no ebe ye hwan dia na wodi twa to so obi a wote Ghana ubi a wote America, Britain, wiasi ha. A wudie wudie ni sika edai ka na ukuni pape wubwa bai krono wu diam robre nini ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube wono. Usu ye kwa siati sesa ankro, sapa pano. Osi, na onyanku poke chene seo kwa siya, anajui obeji wukre efri unsem. Enoma wesi isi enubeye huaydia. Osi sara na die oshishe ejapadie mane ho no nye odifo nyankopon from no yede otie oskepi o banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwaje oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho sunu ho se nye sika nko a ne mom e Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Na sitre nyine emu se ma tuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi buwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Na se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da enye vyeye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa dwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus. Ono no atena se abo bra kronkron ne bra treni. For a see for na twro for de no mu nim kronkron ya ne treni. Omo dia ni se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre ni pa uu sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne mano die ufu ukurechi pe hee wabomusio mwenyina abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni trisa biyeche ya unye biyeche mami nonu siya biyeche ba unye adankon mami nonu siya adankon ba you don't know what you unye msa sani manjine do uko hela na usakra nyami yi santo atenye fini nyamanu nyine fi wakom Jesus betna wa on kan chire wo da se kan chire wo ba se na susa danko unim se nyami aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina chire yankopon ka chire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o da jim if say wan sakra usakra if you fo be hu abonte so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fofro ne ma da da ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fofro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubisa yen se niema etra ho da ne anisi so ana se niema entra ho da bompa ye se eneni ya ti manye nkwa ni asumbue ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo obibiara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne mana dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie urade me bompa ye se obibiara
ohwe wonim no ka ne bɔne awurade hunu mɔbɔ na fa kye ne se ne wa hye bɔ no amane bia nso abɔne dia bɔ awurade bra wo ji won bɔne ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina wo yesu die mo ena ye bɔ mpae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhyira.

Yudafo any Hilafo. Paul no nim ye dear non cosu yen the focus of his preaching. Adrian Sakra. And this year can is haring a software de debia or car or bad Adrian Sakra kwe Paul no mudienu bin America why. Na FHE hun was shemin ti me ko Jerusalem. Ne me nim dear a betu me wo ho. Jise hon kronkron di madansye en kromu kase e chenye amaniye ebe ye. Mefye nche madi yonu nsi ano. Enti ene mi di mwadansye se me huwe fri mwenye na moja ahon. Ifi se mensi bibia so se ebia min kenya kupon tri mwenye jine nina amin yedeyi. Menche ma uro mense fri mwenye moja ahon. That's the way the English puts it. Enti uye Kristo niya menyanu mwum bebia wubia ke mutazi mwum. Di yesu honko mo se nyebeye nyamia dum ubibe nyan kwa. Se mi kancho se yensofu ubia ufin kraye kwa wa. Na watina kama udruwa kwenti mfi ena honkronkron kachere ni se sorry jina kaa numune Kenya msa amre Rollins brendi ya chure guho se no hockey no preaching iti wosuro Rollins chenya mkupon wankanya msa mono omuko mweni mkakrebi driver na wakan sitre na wewu ato stia nenim ti mkrofo mwun se kaa no hejimi wakwa yesu no mwun se asemesi no ubikwa treni mo e control kaa no Ewana ye so fono si wati na sumse papa no ko hell. Mi bisaw se wuna ehe fana beko. Ubeko heavy na so beko hell. So trust ne mom pae. Se unim so be wuna. Di hia ne wose ye yo. Ye ne fata. Ye di hia ansane ye ne fata. Ti se boniti wa bra bo mo a. Emfa ho se ne si son, emfa ho ni se ne si twa. Yesu mu jetu mu huru ni nyina. O boniti se damram, o be huram na ise su chirema. E briti se nkran we be se udwanwi. Wose se mu pe na mu tie asem na mu be di asase so nipa. Na wan pene dia afna ene be du na. Onya mitumfo ye shira o bebre. Wase ma wodi amaye. Ye di etiefu nyina hye wo nsa. Empire ne se obema wo huhum monti ase. Aduma yede Socrates eni na otwe ba kuno ukan obi akoma asamankese ofreya osisofo okyrembe bia wasoro okwa asore ba osisofo makwa aso nkyrekyre ohopa ho ana mekro radi e bompa ese nensu beye pi e di ahyo ho ani munyam obi wa manie bia enye bone a nye bone nko ana ye ho adwuma osayade enso radi san ayarefo yade omoma ye mre radi hye won den obi eneni daso asa opedidi tia no ma wu radi manye wani daso Shira unkrofo ewa semo Yesu dimona ye bompaye.

nia odimu wie pewo osoro no eba asase a enimu na enyepe yi so sania wo befa nia enyepe na enimu wasase sui ade akọ osoro bia ehoye epe no.

onyankopon eba odimu na ne ho odene no efri soro ba efom ha ebe bia enipa yare sane ebe ya oba be fa enipa yare no ade omo akọ esoro ho apomodene ekuto na ewo ho

Wei etre asemwa anajui. Yebeka. O frisuro. O no frisuro bae. San yebe ya yen. Yebe banin chen. Na yebanin chen ya. O fayen. Edi yenko. O suro. No kwasem kura. E wasa wajitu mukura. Be Kristo Yesu ba viase be jini boni efuo. Ame na midin womukan. Oje, animboye fomo akunini, aboni fomo abrane, aboni fomo ni waprokra oje no. Na oye yen, senia osro pesa oye ohutini pepepe. Eninti ena waka wa mati utre dubako imwadu yonu ngwache se. Ose mua ye juma bre. Na uwasuwa mwone suwa nye na mwomra menchayin. Na me mamo mua hume. Oba wo nchen. Sani ebe ya wube bani nchen. Ofre wo. Na wabani nchen. Na wadane wo aye niya. Anka wunti min kwetino enye. Osisaun. Osisaun ema uye niya se wafane suwa wuntu minye da. Ofri osuru baye na mayen yako ninchen. Mame esa inkasa wo apo baku minu miensa eso. Kristo a ofri soro no efre ya tosu mienu. Kristo yan yare safu ono ayare sa. Ya tosu miensa. Kristo a oye kron kron no ye yase ono. Nye di nkane. Eye, Kristo a ufri osro no, nefre, ofra ifri Kristo a ufri osro ni nchen. Efre bie ni waye tise yi. Ofra fufre waye na brabo muno. Eye, asasi isu die. Efom die. Eye fra e free from hanum e da form kra we ye ofra e free sro babi e kron e fra ye bia e kron ho sa ye mra bia e kron ho. A friend in ye and a free Christian chain. Look at 18 num in what you are sent ye nu.
Ose mama mefre wana wosiyese woye atene nefu ono. Na me befre ne boni yefu o, sa won satira wana jene. Wana wotise woye atene nefu o. Wono akasa won eto kwan sitene ne wonu akasa won modene bo tenene na satene ne a etosini esombo ema womo. Na tene ni ya

na ene se uhunu se ono efri soro aba ebe frewo wa asasi huso na o pata wo ni nyame tumfo ntem a na se wo ba ofa wa brabo na wa se sa wo bra na wa se sa abrabo boni ama na ye abrabo a eso nyankopon ani

Obo na senua mu ma yen. Eti ye jai ye ho edie na brapo emano na ma ye die ho afra ne memudue mu asenua mu no. Yes Christo, yes Christo. Wa bomi ni Kristo asenye mu na masi amete hunamu yi. Masi amete hunamu yi. Enyame mete no. Mete asenasu nyame. Se yame ena mete asia. Anka meti subain ababa bwane a asiniko nasese wenyame watio mehon, wajio menkwa, wasisama brabo meti asin naso enyame

ofra wa na dwin na wa ba ne nchen wa jai wo bra amano ode wo bone echew oyi wo yade efi okọ na wo sesa wa bra bo aye foforo amana se ne die ofre ofre osayade ye osesa ofre oba odane osakira o na afe wasawo nyare wanyina na ode abrabo foforo asoma o ama wase kristo okonkroni no te sia wo frel na opese wo ba ne nchen aye ofra efri soro na ofra wo abadwensa kyeramu se obedane wo ho action ho efri ade boni suban boni abraba boni bia waye emu ose bra menchen fri wo boni emu free abrabo boni no emu obeba mese wo beba na wa abrabo enchise ni etie no ebio yesi etrase na yenkaka yeni wati ne freno na woba wesi wadwene sameba wabo utrimu po maba uma wonsaso wose maba woma wonsasoi jina wonai so maba bra kristo nchen maba ofra wo badwen sakira mu masakira madwene mentoa so wa abrabo bone ne bone ye abrabo tan tan no a asene kro no wujina wo na so ni kakira no Awurade maba wo nkyɛn maba kristo nkyɛn medane me ho firi mabrabɔ dada a asene korɔ no mu awurade fa kyɛ me sesa mabrabɔ Mame se wa brabo fufro no, abrabo kron kron no. Me dawasi e ra. Wompo me. Me jew,
wagye me. Me ne wo bompa ye afi. Eja, eja wase wo do enti. Awurade Yesu ye da wase. Sa oba asase so ebe hwehwe yen na wahunu yen na obe fa ye ne akro afri ye na brabo dadam mama ye na brabo foforo.

waye ama afofro obeye ama wo nye uhia sa wo ya ne se wode wo ho obehuno ya die ko ana oha ko a wo wo enti uhia ya resa no wa ma won sa so na ode won sa ba ko so atu ba bia wo ya uno ya die no oha uno ya ye krado be bom pa ye man sa ba ko so e nefa ba ko no etu ba bia wo oha uno na urade be sa wo ya die sese ya Why crado? Ye bompa ye afi. E ja, ye dawasi shrawudin. Tu mi nyan kopong, a wo ni shambo. Ye yare safwo, o sa ya diebia yare. Yen jifwa ububu nkonu ya biya. Aradi yesu ya bompaye. Sa upasa ubibiara osre ayare sa sisi ya. Say obonsam nyuma efri obi biem makwatafo ho efi sa ayarefo yade bue aso a esisie na sane tetrema wachetre Enia efra bue bue sese ya. Yaw nipedwiane efa bebia. Nya yaresa ewo yesu dinimu. Adjini mohaw dambo. Nya yaresa wo yesu dinimu. Ya dia kwan krobiara nya ya resa sese ya wo yesu dinimu. Mua mua bubuo, mua bubugu wa mese, monsori nfri mu nkonyane so, ento tom pomane ntungu, ahwadine mra munchen sese ya, jewayare sa wo yesu dinimu.

ansantre ne ayare sabia wuhia jenu sese ya ewo yesu dini mu. Baby piara sese ya erade ma wonsantre ne ahode nadi. Wa bema bia, wa ba bia, unipa bia. Jansen treni, ayare sa ahuwa din edini mu anajwi. Dawasi ya rade. Ne dawasi ya rade. Waye. Yeji. Ma ene di baby bia se se ya. Edawa se rade. Yesu dini mu na ye bom paye.

Ina achi wo Yesu demo. Na bia obi ampese ye bom pae. Onyame tumfo ye da wase se nenso onama dum ni mobro hu so de aba wase mho bio. Ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mohom oho wo Yesu demo. Ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei. Fo tumi wadom eno honhom otakire se ne be ya etia ebeti ase ihun so ebe hunu mo. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nisemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbe kenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese meko deeper life wa sorry. Mm. Eti ikoyuhwe ne kira kwan

ahia edin kan hwe few in the narrow way nipa kakra bi na omunnam enkwa kwan so kwan hiahia no ayekọ enkomo no ene ye kwa nim kakra epese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetrete no so no eno na epese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ne ekwan a etre ne de ekọ osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi bebi a kenkai ma yete ase se honhum mu ne ma ye ne ma emu etu papapa na ne tiase enso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ye wofufro awofufro ani die me komi ma me ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasa yo no o kan kire yen se yen hye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pon a eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guha wo mu tre mu ensio ensio ensio adiche ni adisaye enya sem ketua enso wa wo hye ni mu no eye pi wa wo hye ni mu no eye pi adenti na wose basa o ko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon wo kwa kota amra no uko baby ya December de si ho se ija ewo ho uko a ebe hye wo ka so twon ho na akọ na ka na hye se nye honhum mu niema na emu edura ane ntiasie no edi ahia dom ni se woni bebre pa na obeti ase a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne nipa piece yen de de ko wo mu no ehwa na epe wo kan kine kama kwa ho a na ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chemo dumieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekai nchichemo dumieno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine u nipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye madwene soso ne mwadwene. Ti nipe wu wia si nina. Ubiya soria. Kwen biya ofaswa. Ubinye sika. Kwen biya ofaswa ubinye ahoto. Kwen biya ofaswa nye mabeko iya mano. Onfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisu no ye wadwene sesa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemo. Da wumo. Iti yene wose yefe se kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimebe kwa mkwam, dimebe kwa hutum. Na dibiha di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mui. Filipo fong manuti miensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manuti miensa chimudu wa chini dunkron. Na enipa bebre ewo hwa menya mo wanhu asemon kaye. Na efe nso midini siyo mi kebiyo se oye Kristo asenyo anu hwa tamfu. Wona wanyue ene oseye. Onyame eni yefuno. Na weni monyam ewo eni uomo. Na sasiso noma nkwa eno omo jine hon. Enipa dodue wo wiasi nyina. Ubu ohe mwa, imube edu ochi die. Omu nti asie uwi asie nyinane se. Ubinya dain, ubinya kaa.

Nkopon ye aduma mra edidi so ne ebehwe followers in the Broadway. Kroform nam kwantetrete no so. Efedafo from sunia we finding I'm walking in the narrow way. Wo hwehwe wanante kwahiahia no so. Ti ebeka ye test no Matthew and Petinson. Chi mudumiensa eni dunai. Matthew chapter 7 13 and 14. Monshane opronti atiano mo. Na opune soni okwanye treno ni die eko oseye mono. Na waa wo sheni mono eye pi. Na opronti atiano okwanye atiano ni die eko emkwemu. Na waa wo hunu nonso eswa. Adofu nom. Ebe sanche luka nsempa itidu miensa. Bekan ijichemo adionu miensa. Eko si adyasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na ubisi nese erade. Una obeji wano eye kakrebia na. Wakachre wonse mumpre enshene epono tiantiano mo. Amesimo se. Enipe pi behwehwe mu ahyene na wontumi. Ifri bra ifi ra no besori atopunu mu no a ina mu befra se agyina ekyire na mo abọ epunu no mu se owura hini yen na obi bua mo se mu de minim de mo fre na mo befra se aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyerè kyerè yen ewo ye montre so pen obeka kyerè won se mu de minim de mo fre mu fre mi so mo amoye de entren nyina ho na mu besu atwere mo se se mu hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amo de wa pamomu fre mu obe fre apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omo sum nyame wo nokure mu honhom ene nokure mu nti no omo heaven is all din nyatwem semti asori demo udi boni si no abeye praise the Lord hallelujah udi okra bro uduru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wodua no enoa ena obitwa areho ewiase ayetimon adipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible kire ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omodwene se Yesu be wiase se wo hwe nyontofo pia Yesu be wiase se ne be omodi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw ni mani ade no so omo ye omo ye ma dwen se Yesu be wiase ne be ya wo draw Yesu bo ho no bi beto a na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa Yesu ho ne butaye pante ye Yesu be wiase no omo nim Luka nsempa etidu nkronche mudu okyerɛ ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kan Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam adam eni eva so odi ana boni omuye tie nyankopon ti no enipe wo wiase nyina enam se efi adam munti no yi nyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre nipe wo wiase nyina Oka chire nse, adeyi ena mou chinchini na mouni nam e kwaya enye enkwa kwa insu ne yo yira kwa insu. Osi ye nina wong chetre desi mwanyi, edani dani fifa ya kwa insu. E radim mani yine ye nina mumu ye koshwe no so. Yesu bae no otini nise, mumra mwa mwa ye juma bre no aswa mwenisu we nina mesi yomono mama mwa humoje.
It is san ye me nyina sɛ ye pa ne pa sɛ nipa te ase na omunim ne ntia Yesu baa kemfie bebrom pimie nu a Yesu ho asɛm hyete wiase eke nipa ensakrai etia ye ntia sɛ ye hunsu a ye hunu mu ti Yesu sɛ men kan kyerɛ sɛ wa me wiase sɛ ne beya obebuku atadeɛ fan akɔtena sɔre dɛ mu na bɔnte wakoma mu nso pɔtɔ te sɛ ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni mogya gui se ne be a obegye ne bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani hunu wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wo anwu anhu amani wo hu amani anwu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a trene for ye free bonimu ni ye ba trene ya brabo ye fi sumu ba haimu. Se ka se, ye ko transode matu nyuma ya dresse fine di anke yesu ngungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jiem free bonimu se ne be ebitu ya fata osra hima imu. To ba ye no trini husi ho pa pa pa pa pa pa. So obekyerɛkyerɛ ɛkwan a ɛnam so de kɔ heaven. Na ansa na Yesu Kristo ɛba no, na yɛwɔ nnipa bi ɛwɔ apam dedaa mu a ɔmo nso kyerɛkyerɛ nnipa heaven kwan. Na ne mmerɛ so nso yɛwɔ Farisifoɔ ne Atwerɛfoɔ ne Sadukifoɔ a ɔmo nso kyerɛ nnipa heaven kwan. Na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, saa nkurɔfoɔ no apam dedaa mu foɔ a nyɛ adiyifoɔ a nyame ayi wɔn mo no. Na omu nim heaven kwan. So omu bomodian so ombechire heaven kwan. Ti Yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa ne siyan fo no kanchire ni se. Yesu, masa. Ensema u kano nkofibu o omu kuko hechari omu. Ombu ufu. Uka imati unsempa iti dunum. Enchemu. Dumienu noa o se ena ne suafo no ba ni nchembe ka kire ni se wunim se farisifo no tin se moyi no ato onsentidia we se ni omomre mune kusukusu te se ne watu panu atwere nsio asema o kan e no etwa wo mwa o mbe sakra na o mun sakra o ombuofu e bia no mu committee meeting ni se e be ku Yesu obi e wawu asori. We can't babble them through baby a Lazarus where Yesu nyane no na fi oma committee say Lazarus cry ni hun hidodo o enam ne so na mani pepe di Yesu e chi dia sabe kunu bio say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say Yesu asema ka ina to sintidia ubu ase due biara enye misreje no dua no bere betu egu we mu ya sofo enye mi na dua wo asema omuka no free heaven free bible mu betutu omu nyina egu praise the Lord mu nya wo we ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kotamene praise the Lord ti Yesu bae no andudu ho oka no kre kire ni pa ne nkwa na sofo Lawyer Sumesi ti ho uka no kura hwe ya lawyer Masori bio. Professor Sumesi wa lecture pa wo school pon kese mu pa di se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio. Madam Sumesi wo ho kunu de nso ya na o fa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no mu salary ne so son o mu yi tight anya asem ketwa. Na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa bere no nya tight. Usofu o taiti na ope, nye u heaven kuro na ope. Jani neji ukra mkwa. So onka no kure nchirawo. Onka no kure eme nipa o maba, sorry. Enam sika o penti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. Oka no kure chire nipa ninyina. We nyachumnia no die siwe nim wakachirawo. Oka Matthew nsempanuti edionumi ensa. Oko tu farisifu ono. Diem kwa ni no men kwa na o de ma won fi se ni o mu si si ni pati se ni na so fo ni e difo pi e si si ni pa no tu ka ma ti o sempetie de onu mi ensenche mu du no wo si mu nue
wa twero fo ni farisee fo nya twomfo se mu twae poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mu ho se nyame amu ana koto o mu nsemu a unima petition numa ba wi bi sesi a o mu se bible se nom na ye dey emro eti moma yenti ase se wiase aye wo mu ne nipa mpɛ no krɛ yesu nso kan se wo behu no krɛ na no krɛ na ye odishie oba no ma odi ho abɛ ye odishie ampa no krɛ nko a oni mienti nipa pigu a sɔre dem fie bebre o moda so ti bɔne mu no no krɛ ni ho nkwagie ni ho asɔfo no nyina ebi mpo a wo mu gyina popiti so preachi o mu ye ni frafo o mu kyerɛ ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bɔne mu won sakrai wonya wo foforo te sɛ Nicodemus nso wo ye sɔfo wo ni pakese wo asɔre dem wo ye kitikiti wo heaven na minim no wo ho eti ne ye wo sɛ ti ase ne sɛ yesu bae no amedada obia amefrɛ ade bɔne sɛ ye papa no amfrɛ papa sɛ ye bɔne nea ɛyɛ no sa pɛpɛpɛ no wo ka no wo kankire nipa wo mo pɛ ekwan akɔ heaven nyina sɛ mo hyɛ ne epono tiatia no mu kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kasɛ nwo ebu ontwi ho nso wo beti wani no na oda jatade no mu ne kwa hiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpo agye sɛ wo kyia wo ho enye sa ntumi nwura mu ma ne nyɛde enye ye wakye ahokora no na ebo no bi atwi ofuru mu ne hwa wote uye wia enche uduru heavy a ni nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bae no wakyerekyere kwampae de kwa nensu ni pepi omo mpenya nsu metwi wo manim eka wo manim ne bi omo bone so ne boni bi e wedie no kyese enu ano no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni dia pon no ko so for the sofu fine kromaja so e ba ni sey o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asema wo mfrɛ me kukuo mu nka nkyerɛ me na obi gyina badwam se ne wagu mani ma sisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ne frɛ ne heavy na hu ne frɛ ne ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo dɔ ni mu ka wo pɛ ni mu ka o sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adom ka wani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sacrifice adwa se yan masakra if he say e wo me mame yem anam sacrifice ba cho o mame yem emfa adwen sacrifice mre o he say wo ti nyame asem na ho boni a wo ti mu na wo ti ni suo nye no ho kese ansa na otumi nya adwen sacrifice obi oho bisanse wa sakra ya bomasu ya hyemedene se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho eti se wo ye de boye ni oye ebrechie na ko to nsio mu ne ebo osu a ye yiwa no aye odwan ana yakopon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no it is a obe sakra sakra dinya mensi sound hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa enu ansa na wetumi akase masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na oji Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwie ni moje agu cover ma me no mie no boni ti se wa bompae wo jidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord be nya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo soro ahemai mo ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakinkan so ye be sign akan bio se ne be ya ebetim
wate ase na ko wasom ose munhye ne opron tiatia no mo opron eson ne okwan